aziz musiqa bastalari. Yeni lent yazılarımızı size təqdim edirik. Sinsatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.